آنا مجھے نہ بلانا کہ مارے کتانا زمانہ کل نہیں آنا مجھے نہ بلانا کہ مارے کتانا زمانہ

سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے

0: انمول خزانہ
1: نیلو نیلو شام سہرے
0: ذرا سنیے کیسی بنا یہ گانا.
2: جب میں گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ دھول مٹی میں کھیلا کرتا تھا.
0: سنگیتکار سچن دیو برمل.
2: بہت ہی بوڑھا کسان ایک گیت گایا کرتا تھا. وہ بوڑھے کسان کا گیت میرے دل میں گھر